idemo drugovi moji, kao nekada, kada smo subotom išli u zelenilo, a nedelju mrzili zbog ponedeljka. Drugovi, budimo iskreni, večer se bliži 20, a treba živjeti i pjevati. Idemo kao na maturskoj večeri, uno, du.

0: Svi orači dom dođoše dom.
1: Dom, jelko dom, som jelko dom, lađe dom, som lađe, solom, dolom, dom, dom, dom.
0: Moj ga mali